gabo go ntse yalo ke ithulaganyo ya go ya leitlho le lentshotsho jaaka re tla re ntse re tsweletse mo go one ela jalo ka ditiragalo tse e le gore ke tse ke abelanang le yone ela jalo mo tsatsing la gompieno. Mme a re tle re tse pina engwe gape re tswele jalo ka thulaganyo ya rena ya leitlho le lentshotsho.